Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtina utan siya takam gak nihyanak eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsunihik ektomak stawi muhtiganik CJWE.